слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Здравейте, приятели! Днес в нашето предаване Духовни беседи, сутрин от 10 с повторение вечер от 22 часа, може да слушате четенето на Новия Завет.
1: От Матея, Свето Евангелие. По онова време, една събота, Иисус минаваше през посевите, а учениците му, като бяха огладнели, наченаха да късат класове и да ядат. Фарисеите, като видяха това, рекоха му: «Ето, учениците ти вършат каквото не е позволено да се върши в събота». А той им рече: «Не сте ли чели, що стори Давид, когато огладня сам и ония, които бяха с него? Как влезе в Божия дом и изяде хлябовете на предложението, що не биваше да яде ни той, ни ония, които бяха с него, а само свещениците? Или не сте чели в закона, че съботен ден свещениците в храма нарушават съботата и пак не са виновни? Но казвам ви, че тук е оня, който е по-голям от храма. И ако знаехте, що значи милост искам, а не жертва, не бихте осъдили невиновните, защото Син човечески е господар на съботата». И като отмина от там, дойде в синагогата им. И ето, там имаше един човек с изсъхнала ръка. И за да го обвинят, попитаха и Исуса: «Бива ли да се изцерява в събота?» А той им рече: «Кой от вас, ако има една овца и тя падне съботен ден в яма, не ще я улови и извлече? Колко пък човек е по-ценен от овца? И тъй, в събота е позволено да се прави добро». Тогава казва на човека: «Протегни си ръката». И той я протегна. И тя стана здрава като другата. А фарисеите, като излязоха, наговориха се против него, как да го погубят. Но Иисус, като узна, отдалечи се оттам. И тръгна подире му множество народ, и той ги всички изцери, и запрети им да разгласяват за него, за да се сбъдне реченото чрез пророк Исаия, който казва: «Ето моя отрок, когото избрах, моя възлюбен, към когото благоволи душата ми. Ще положа духа си върху него и на народите ще възвести съд. Няма да се кара, нито ще вика, и никой няма да чуе гласа му по кръстопътищата. Преломена тръст няма да дочупи, и тлеещ лен няма да угаси, докле не изведе съда към победа. И народите ще се уповават на неговото име». Тогава доведоха при него едного от бяс хванат, който беше сляп и ням, и го изцери, тъй че сляпо немият прогледа и проговори. И целият народ се чудеше и думаше: «Да не би този да е Христос, синът Давидов?» А фарисеите, като чуха това, рекоха: «Той не изгонва бесовете, освен чрез Веелзевула, бесовския княз». Но Иисус, като знаеше техните помисли, рече им: «Всяко царство, разделено на части една против друга, запустява. И всеки град или дом, разделен на части една против друга, няма да устои. И ако Сатана изгонва Сатана, той се е разделил сам против себе си, тогава как ще устои царството му? И ако аз изгонвам бесовете чрез Веелзевула, синовете ви чрез кого ги изгонват? Затова те ще ви бъдат съдии. Ако пък аз изгонвам бесовете с Божий дух, то значи дошло е до вас Царството Божие. Или как може някой да влезе в къщата на силния и да ограби покъщнината му, ако първом не върже силния? И тогава ще ограби къщата му. Който не е с мене, е против мене, и който не събира с мене, разпилява. Затова казвам ви, всеки грях и хула ще се прости на човеците, но хулата против духа няма да се прости на човеците. И ако някой каже дума против сина човечески, ще му се прости. Но ако някой каже против Духа Святаго, няма да му се прости ни на този, ни на онзи свят. Или признайте дървото за добро и плода му за добър, или признайте дървото за лошо и плода му за лош, защото по плода се познава дървото. Рожби и хиднини, как може да говорите добро, когато сте зли? Защото от препълнено сърце говорят устата. Добрият човек от доброто съкровище на сърцето си изнася добро, а лошият човек от лошото съкровище изнася лошо. И казвам ви, че за всяка празна дума, която кажат човеците, ще отговарят в съдния ден. Защото по думите си ще бъдеш оправдан и по думите си ще бъдеш осъден. Тогава някои от книжниците и фарисеите отговориха и рекоха: «Учителю, искаме да видим личба от Тебе». Но Той им отговори и рече: «Лукав и прелюбодеен род иска личби, но личба няма да му се даде, освен личбата на пророк Иона. Защото както Иона беше в отробата китова 3 дни и 3 нощи, тъй и Син човечески ще бъде в сърцето на земята 3 дни и 3 нощи. Ниневийци ще се изправят на съд с той род и ще го осъдят, защото те се покаяха от проповедта на Иона. А ето, тук има повече от Иона. Южната царица ще се изправи на съд с той род и ще го осъди, защото тя дойде от край земя, за да чуе мъдростта Соломонова. А ето, тук има повече от Соломона. Когато нечистият дух излезе от човека, минава през безводни места, търсейки покой и не намира. Тогава казва: ще се върна в къщата си, отдето излязох. И като дойде, намира я празна, пометена и наредена. Тогава отива и довежда други 7 духа по-зли от себе си, и като влязат, живеят там. И последното състояние на оня човек става по-лошо от първото. Тъй ще бъде и с тоя зъл род. И когато той още говореше на народа, майка му и братята му стояха вън и искаха да приказват с него. И някой му рече: ето, майка ти и братята ти стоят вън и искат да говорят с тебе. А той отговори на оногова, който му каза това, и рече: коя е майка ми и кои са братята ми? И като посочи с ръка на учениците си, рече: ето моята майка и моите братя. Защото който изпълни волята на моя Отец Небесен, той ми е брат и сестра и майка. А като излезе он един от къщата, Иисус седна край морето. И събра се около него много народ, тъй че той влезе в кораба и седна, а целият народ стоеше на брега. И говори има много с притчи, като казваше: ето, излезе сеяч да сее. И когато сееше, едни зърна паднаха край пътя, и долетяха птици и ги изкълваха. Други паднаха на каменисто място, дето нямаше много пръст. И скоро поникнаха, понеже пръста не беше дълбока. А когато изгря слънце, бидоха попарени, и понеже нямаха корени, съхнаха. Други паднаха в тръни и израснаха тръните и ги заглушиха. Други паднаха на добра земя и почнаха да дават плод. 1 100, друго 60, а друго 30. Който има уши да слуша, нека слуша. И като се приближиха до него учениците, рекоха му: защо с притчи им говориш? А той им отговори и рече: защото вам е дадено да узнаете тайните на Царството Небесно, а тям не е дадено. Защото който има, нему ще се даде и ще му се преумножи, а който няма, и това, що има, ще му се отнеме. Затова им говоря с притчи, понеже те гледат, а не виждат, и слушат, а не чуват, нито разбират. И над тях се сбъдва пророчеството на Исаия, което казва: с уши ще чуете и няма да разберете, с очи ще гледате и няма да видите. Защото сърцето на тия човеци е закоравяло, и с уши тежко слушат, и затворили са очите си, за да не би някога с очи да видят, и с уши да чуят, и със сърце да разберат, да се обърнат и ги изцеря. Вашите пък очи са блажени, задето виждат, и ушите ви, задето чуват. Защото истина ви казвам, мнозина пророци и праведници са много желали да видят каквото вие виждате и не видяха, и да чуят каквото вие чувате и не чуха. Вие, прочие, чуйте какво значи притчата за сеяча. При всеки го, който слуша словото на царството и не разбира, дохожда лукавият и грабва посеяното в сърцето му. Ето кого означава посеяното край пътя. А посеяното на камъни е онзи, който слуша словото и веднага с радост го приема, ала няма в себе си корен и е непостоянен. Кога настане скръп или гонение заради словото, то с час се съблазнява. А посеяното в тръни е онзи, който слуша словото, но грижите на тоя век и примамливото богатство заглушават словото, и то бива безплодно. Посеяното пък на добра земя е онзи, който слуша словото и го разбира, и който принася плод. Един дава плод 100, друг 60, а друг 30. Друга притча им предложи той, като каза: Царството небесно прилича на човек, посеял добро семе на нивата си. И когато човеците спяха, дойде врагът му и посея между житото плевели, па си отиде. А когато израсте злакът и даде плод, тогава се появиха и плевелите. И като дойдоха слугите на стопани, нарекоха му: Господарю, нали добро семе посея на нивата си? Откъде са прочие в нея тия плевели? А той им рече: Враг човек и сторил това. Слугите пък му рекоха: Искаш ли да идем и да ги оплевим? Но той рече: Не, за да не би като скубите плевелите да изкубите заедно с тях и житото. Оставете да расте и едното и другото заедно до жетва. А по жетва ще река на жетварите: Съберете първом плевелите и ги свържете на снопове, за да се изгорят. А житото приберете в житницата ми. Друга притча им предложи, като каза: Царството небесно прилича на синапово зърно, което човек взе да посея на нивата си, което е най-малко от всички семена, но кога израсте, бива по-голямо от всички злакове и става дърво, тъй че птиците небесни прилитат и се подсланят под клоните му. Друга притча им каза: Царството небесно прилича на квас, що го взе жена и тури в три мери брашно, докле възкисна всичкото. Всичко това Иисус говори народу с притчи и без притчи не им говореше, за да се сбъдне реченото чрез пророка, който казва: Ще отворя с притчи устата си, ще изкажа тайните от създание мира. Тогава Иисус остави народа и влезе в къщи, а учениците му се приближиха до него и казаха: Разтълкувай ни притчата за плевелите на нивата. А той им отговори и рече: Сеячът на доброто семе е син човечески. Нивата е тоя свят. Доброто семе, това са синовете на царството, а плевелите – синовете на лукавия. Врагът пък, който ги посея, е дяволът. Жетвата е свършекът на века, а жетварите са ангелите. И тъй, както събират плевелите и ги изгарят в огън, тъй ще бъде и при свършека на тоя век. Ще изпрати син човечески ангелите си и ще съберат от царството му всички съблазни и ония, които вършат беззаконие. И ще ги хвърлят в огнената пещ. Там ще бъде плач и скърцане с зъби. Тогава праведните ще блеснат като слънце в царството на отца си. Който има уши да слуша, нека слуша. Царството небесно прилича още на имане, скрито в нива, което човек намери и укри. И от радост за него отива, да продава всичко, що има, и купува тая нива. Царството небесно прилича още на търговец, който търси хубави бисери. И като намери един скъпоценен бисер, отиде, да продаде всичко, що имаше, и го купи. Царството небесно прилича още на мрежа, хвърлена в морето и хванала всякакви риби, която като се напълни, изтеглиха на брега и седнаха, да събраха добрите в съдове, а лошите изхвърлиха вън. Тъй ще бъде при свършека на века. Ще излязат ангелите и ще отлъчат злите измежду праведните и ще ги хвърлят в огнената пещ. Там ще бъде плач и скърцане с зъби. И попита ги Исус: Разбрахте ли всичко това? Те му казват: Да, Господи. А той им рече: Затова всеки книжник, който се е учил за Царството небесно, прилича на стопанин, който изнася из своята съкровищница ново и старо. И когато свърши Иисус тия притчи, замина си оттам. А като дойде в отечеството си, поучаваше народа в синагогата, тъй че всички се чудеха и думаха: Откъде у него тая премъдрост и тия сили? Не е ли той на дърводелеца син? Майка му не се ли казва Мария? И братята му Яков и Йосия, Симон и Юда? И сестрите му не са ли всички между нас? Откъде прочие у него всичко това? И падаха в съблазън поради него. А Иисус им рече: Пророк не бива без почит, освен в отечеството си и у дома си. И не извърши там много чудеса поради неверието им. В онова време Ирод четвъртовластник чу мълвата за Иисуса и рече на своите служещи: Това е Йоан Кръстител. Той е възкръснал от мъртвите, затова стават чрез него чудеса. Защото Ирод, като хвана Йоанна, върза го и хвърли в тъмница заради Родиада, жената на брата си Филипа. Понеже Йоан му казваше, не бива да я имаш. И искаше да го убие, ала се боеше от народа, понеже го имаха за пророк. А когато празнуваха деня на Иродовото рождение, дъщерята Иродиадина игра пред събраните и угоди на Ирода. Затова той склетва и обеща да даде каквото и да поиска. А тя, подучена от майка си, каза, дай ми тук на блюдо главата на Йоанна Кръстителя. И натъжи се царят, но заради клетвата и сътрапезниците си заповяда да я дадат. И проводи, та отсякоха главата на Йоанна в тъмницата. И донесоха главата му на блюдо и дадоха на девойката, а тя я занесе на майка си. А учениците му, като дойдоха, дигнаха тялото му и го погребаха. И отидоха, та обадиха на Исуса. Като чу Исус, замина оттам на кораб в пусто място насаме. А народът, като узна, тръгна подире му пешком от градовете. И като излезе Исус, видя много свят. И смили се над тях и изцели болните им. А на мръкване приближиха се до него учениците му и рекоха, тук мястото е пусто и времето вече напредна. Разпусни народа, за да идат по селата и си купят храна. Но Исус им рече, няма нужда да отиват, дайте им вие да ядат. А те му казват, ние имаме тук само 5 хляба и 2 риби. Той рече, донесете ми ги тука. И след като заповяда народу да насяда на тревата, взе 5 хляба и 2 риби, погледна към небето, благослови и като разчупи, даде хлябовете на учениците, а учениците на народа. И ядоха всички и се наситиха, и дигнаха останали къши и 12 пълни коша. А ония, които ядоха, бяха около 5000 души, освен жени и деца. И веднага Иисус накара учениците си да влязат в кораба и да минат преди него насреща, докле той разпусне народа. И като разпусна народа, той се качи на планината, за да се помоли насаме, и вечерта остана там самичък. А корабът беше вече сред морето, и вълните го блъскаха, защото вятърът беше противен. И на четвърта стража през нощта отиде Иисус при тях, като ходеше по морето. А учениците, като го видяха да ходи по морето, смутиха се и казваха, това е привидение, и от страх извикаха. Но Иисус веднага заговори с тях и рече, дерзайте, аз съм, не бойте се. Петър отговори и му рече, Господи, ако си ти, позволи ми да дойда при тебе по водата. А той рече, дойди. И като излезе от кораба, Петър тръгна по водата, за да иде при Иисуса. Но като видя силния вятър, оплаши се и като взе да потъва, извика, Господи, избави ме. Иисус веднага простря ръка, хвана го и му каза, маловерецо, защо се усъмни? И щом влязоха в кораба, вятърът отихна. А ония, които бяха в кораба, приближиха се, поклониха му се и казаха, наистина си Божий син. И като преплуваха, пристигнаха в земята Генисарецка. Жителите на онова място, като го познаха, разпратиха по цялата оная околност и донесоха при него всички болни. И го молиха да се допрат поне до полата на дрехата му. И които се допряха, изцериха се. Тогава дохождат при Исуса иерусалимските книжници и фарисеи и казват, защо твоите ученици престъпват преданието на старците, понеже не си мият ръцете, кога едат хляб? А той им отговори и рече, защо и вие престъпвате Божията заповед заради вашето предание? Защото Бог е заповядал и казал, почитай баща си и майка си, и който злослови баща или майка, със смърт да се накаже. А вие казвате, който каже на баща или майка, това, с което би се ти ползувал от мене, е Богу дар. Той може и да не почете баща си или майка си. Тъй нарушихте Божията заповед заради вашето предание. Лицемерци, добре е пророкувал за вас Исаия, казвайки, той народ се приближава до мене с устата си и ме почита с устните си, а сърцето му стои далеч от мене. Ала напразно ме почита, проповядвайки учения, заповеди човешки. и като повика народа, рече им: слушайте и разумейте. Не това, що влиза в устата, осквернява човека, а онова, що излиза из устата, то осквернява човека. Тогава учениците му се приближиха и му рекоха: знаеш ли, че фарисеите, като чуха тая реч, се съблазниха? А той отговори и рече: всяко съдиво, което моят Отец Небесен не е насъдил, ще се изкорени. Оставете ги, те са слепи водачи на слепци. Ако пък слепец слепеца води, и двамата ще паднат в ямата. А Петър отговори и му рече: разясни ни тая притча. И Исус им рече: и вие ли още не разбирате? Още ли не разбирате, че всичко, що влиза в устата, минава в корема и се изхвърля навън? А онова, що излиза из устата, иде от сърцето. То именно осквернява човека. Защото от сърцето излизат зли помисли, убийства, прелюбодеяния, блудства, кражби, лъжесвидетелства, хули. Това осквернява човека. А яденето с неумити ръце не осквернява човека. И като излезе от там, Иисус замина за страните Тирска и Сидонска. И ето, една жена хананейка, като излезе от ония предели, викаше към него и казваше: помилуй ме, Господи, сине Давидов, дъщеря ми зле се мъчи от бяс. Но той не й отвърна ни дума. И учениците му се приближиха до него, молиха го и казваха: отпрати я, защото вика подирени. А той отговори и рече: аз съм пратен само при загубените овци от дома Израилев. Но тя, като се приближи, кланяше му се и думаше: Господи, помогни ми. А той отговори и рече: не е добре да се вземе хлябът от чедата и да се хвърли на псетата. Тя каза: да, Господи, ала и псетата ядат от трохите, що падат от трапезата на господарите им. Тогава Иисус й отговори и рече: о, жено, голяма е твоята вяра, нека ти бъде пожеланието ти. И в оня час дъщеря й оздравя. Като замина от там, Иисус дойде при Галилейско море, възлезе на планината и седна там. И дойде при него много народ, който имаше със себе си хроми, слепи, неми, недъгави и много други, и ги сложиха пред нозете на Исуса, и той ги изцери. Тъй, че народът се почуди, като гледаше неми да говорят, недъгави да оздравяват, хроми да ходят и слепи да гледат, и прослави Бога Израилев. А Иисус, като повика учениците си, рече: жалко ми е за народа, че 3 дни вече стоят при мене и няма какво да ядат. Пък да ги разпусна гладни не искам, да не би да им премалее по пътя. И учениците му казват: отде да вземем в пустинята толкова хляб, за да нахраним толкова народ? Иисус ги попита: колко хляба имате? А те отговориха: 7 и няколко рибки. Тогава заповяда народу да насяда на земята. И като взе 7-те хляба и рибите, възблагодари, разчупи и даде на учениците си, а учениците на народа. И ядоха всички и се наситиха. И дигнаха останали къши и 7 пълни кошници. А уния, които ядоха, бяха 4000 души, освен жени и деца. И като разпусна народа, влезе в кораба и пристигна в пределите Магдалински. Тогава пристъпиха фарисеите и садокеите и, изкушавайки го, поискаха да им покаже личбо от небето. А той им отговори и рече: вечер казвате, ще бъде ведро, защото небето е червено, а сутрин, днес ще има буря, защото небето е тъмно багрено. Лицемерци, вида на небето умеете да разпознавате, а личбите на времената не можете ли? Род лукав и прелюбодеен иска личба, но личба няма да му се даде, освен личбата на пророк Иона. И като ги остави, отмина. Като преминаха на срещната страна, учениците му бяха забравили да вземат хляб. Иисус им рече: внимавайте и се пазете от кваса фарисейски и садокейски. А те мислиха в себе си и думаха: това ще да е, задето не взехме хляб. Като разбра това, Иисус рече им: маловерци, защо сте се замислили, че не сте взели хляб? Още ли не разбирате и не помните за 5-те хляба на 5000 души и колко коша събрахте? Нито за 7-те хляба на 4000 души и колко кошници събрахте? Как не разбирате, че не за хляб ви казах, пазете се от кваса фарисейски и садокейски? Тогава те разбраха, че той им бе казал да се пазят не от хлебен квас, а от учението фарисейско и садокейско. А когато дойде в страната на Кесария Филипова, Иисус питаше учениците си и казваше: «За кого ме човеците мислят? Мене, сина човечески?» Те отговориха: «Едни за Йоанна Кръстителя, други за Илия, а някой за Иеремия или за едного от пророците». Той им рече: «А вие за кого ме мислите?» Симон Петър отговори и рече: «Ти си Христос, синът на живия Бог». Тогава Иисус отговори и му рече: «Блажен си ти, Симоне, син Йонин, защото не плът и кръв ти откри това, а моят Отец, който е на небесата. И аз ти казвам, ти си Петър, и на този камък ще съградя църквата си, и портите адови няма да й надделеят. И ще ти дам ключовете на Царството Небесно, и каквото свържеш на земята, ще бъде свързано на небесата, и каквото развържеш на земята, ще бъде развързано на небесата». Тогава Иисус заповяда на учениците си никому да не обаждат, че Той, Иисус, е Христос. От тогава Иисус начина да открива на учениците си, че Той трябва да отиде в Йерусалим и много да пострада от стареите, първосвещениците и книжниците, и да бъде убит, и на третия ден да възкръсне. И Петър, като го взе на страна, захвана да му възразява: «Милостив Бог към тебе, Господи, това няма да стане с тебе». А той се обърна и рече: «Петро, махни се от мене, Сатана, ти ми си съблазън, защото мислиш не за това, що е Божие, а за онова, що е човешко». Тогава Иисус рече на учениците си: «Ако някой иска да върви след мене, нека се отрече от себе си, да вземе кръста си и ме последва. Защото който иска да спаси душата си, ще я погуби, а който изгуби душата си заради мене, ще я намери. Защото каква полза за човека, ако придобие цял свят, а повреди на душата си? Или какъв откуп ще даде човек за душата си? Защото ще дойде син човечески в славата на отца си със своите ангели, и тогава ще въздаде всеки му според делата му. Истина ви казвам, тук стоят някои, които няма да вкусят смърт, докле не видят сина човечески да иде в царството си».

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Следва предаването ни «Урок по източно пеене», в който ще чуете песнопения от богослужебния цикъл на водещия за седмицата глас. Глас 5.

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Здравейте, приятели! Днес в нашето предаване Духовни беседи, сутрин от 10 с повторение вечер от 22 часа, може да слушате четене

0: Писанието на Новия Завет.
1: От Матея, Свето Евангелие. По онова време, една събота, Иисус минаваше през посевите, а учениците му, като бяха огладнели, наченаха да късат класове и да ядат. Фарисеите, като видяха това, рекоха му: «Ето, учениците ти вършат каквото не е позволено да се върши в събота». А той им рече: «Не сте ли чели, що стори Давид, когато огладня сам и ония, които бяха с него? Как влезе в Божия дом и изяде хлябовете на предложението, що не биваше да еде ни той, ни ония, които бяха с него, а само свещениците? Или не сте чели в закона, че съботен ден свещениците в храма нарушават съботата и пак не са виновни? Но казвам ви, че тук е оня, който е по-голям от храма. И ако знаехте, що значи милост искам, а не жертва, не бихте осъдили невиновните, защото Син човечески е господар и на съботата». И като отмина от там, дойде в синагогата им. И ето, там имаше един човек с изсъхнала ръка. И за да го обвинят, попитаха Иисуса: «Бива ли да се изцерява в събота?» А той им рече: «Кой от вас, ако има една овца и тя падне съботен ден в яма, не ще я улови и извлече? Колко пък човек е по-ценен от овца? И тъй, в събота е позволено да се прави добро». Тогава казва на човека: «Протегни си ръката». И той я протегна. И тя стана здрава като другата. А фарисеите, като излязоха, наговориха си против него, как да го погубят. Но Иисус, като узна, отдалечи се оттам. И тръгна подир ему множество народ, и той ги всички изцери, и запрети им да разгласяват за него, за да се сбъдне реченото чрез пророк Исаия, който казва: «Ето моя отрок, когото избрах, моя възлюбен, към когото благоволи душата ми. Ще положа духа си върху него и на народите ще възвести съд. Няма да се кара, нито ще вика, и никой няма да чуе гласа му по кръстопътищата. Преломена тръст няма да дочупи и тлеещ лен няма да угаси, докле не изведе съда към победа. И народите ще се уповават на неговото име». Тогава доведоха при него едного от бяс хванат, който беше сляп и ням, и го изцери, тъй че сляпо немият прогледа и проговори. И целият народ се чудеше и думаше: «Да не би този да е Христос, синът Давидов?» А фарисеите, като чуха това, рекоха: «Той не изгонва бесовете, освен чрез Веелзевула, бесовския княз». Но Иисус, като знаеше техните помисли, рече им: «Всяко царство, разделено на части една против друга, запустява. И всеки град или дом, разделен на части една против друга, няма да устои. И ако Сатана изгонва Сатана, той се е разделил сам против себе си, тогава как ще устои царството му? И ако аз изгонвам бесовете чрез Веелзевула, синовете ви чрез кого ги изгонват? Затова те ще ви бъдат съдии. Ако пък аз изгонвам бесовете с Божий дух, то значи дошло е до вас Царството Божие. Или как може някой да влезе в къщата на силния и да ограби покъщнината му, ако първо не върже силния? И тогава ще ограби къщата му. Който не е с мене, е против мене, и който не събира с мене, разпилява. Затова казвам ви, всеки грях и хула ще се прости на човеците, но хулата против духа няма да се прости на човеците. И ако някой каже дума против сина човечески, ще му се прости, но ако някой каже против Духа Святаго, няма да му се прости ни на този, ни на онзи свят. Или признайте дървото за добро и плода му за добър, или признайте дървото за лошо и плода му за лош, защото по плода се познава дървото. Рожби ехиднини, как може да говорите добро, когато сте зли? Защото от препълнено сърце говорят устата. Добрият човек от доброто съкровище на сърцето си изнася добро, а лошият човек от лошото съкровище изнася лошо. И казвам ви, че за всяка празна дума, която кажат човеците, ще отговарят в съдния ден. Защото по думите си ще бъдеш оправдан и по думите си ще бъдеш осъден. Тогава някои от книжниците и фарисеите отговориха и рекоха: «Учителю, искаме да видим личба от тебе». Но той им отговори и рече: «Лукав и прелюбодеен род иска личби, но личба няма да му се даде, освен личбата на пророк Иона. Защото както Иона беше в отробата китова 3 дни и 3 нощи, тъй и син човечески ще бъде в сърцето на земята 3 дни и 3 нощи. Ниневийци ще се изправят на съд с той род и ще го осъдят, защото те се покаяха от проповедта на Иона. А ето, тук има повече от Иона. Южната царица ще се изправи на съд с той род и ще го осъди, защото тя дойде от край земя, за да чуе мъдростта Соломонова. А ето, тук има повече от Соломона. Когато нечистият дух излезе от човека, минава през безводни места, търсейки покой и не намира. Тогава казва: «Ще се върна в къщата си, отдето излязох». И като дойде, намира я празна, пометена и наредена. Тогава отива и довежда други 7 духа по-зли от себе си, и като влязат, живеят там. И последното състояние на оня човек става по-лошо от първото. Тъй ще бъде и стоя зъл род. И когато той още говореше на народа, майка му и братята му стояха вън и искаха да приказват с него. И някой му рече: «Ето, майка ти и братята ти стоят вън и искат да говорят с тебе». А той отговори на оногова, който му каза това, и рече: «Коя е майка ми и кои са братята ми?» И като посочи с ръка на учениците си, рече: «Ето моята майка и моите братя. Защото който изпълни волята на моя Отец Небесен, той ми е брат и сестра и майка». А като излезе он един от къщата, Иисус седна край морето. И събра се около него много народ, тъй че той влезе в кораба и седна, а целият народ стоеше на брега. И говори има много с притчи, като казваше: «Ето, излезе сеяч да сее. И когато сееше, едни зърна паднаха край пътя, и долетяха птици и ги изкълваха. Други паднаха на каменисто място, дето нямаше много пръст. И скоро поникнаха, понеже пръста не беше дълбока. А когато изгря слънце, бидоха попарени, и понеже нямаха корени, съхнаха. Други паднаха в тръни и израснаха тръните и ги заглушиха. Други паднаха на добра земя и почнаха да дават плод, едно 100, друго 60, а друго 30. Който има уши да слуша, нека слуша». И като се приближиха до него учениците, рекоха му: «Защо с притчи им говориш?» А той им отговори и рече: «Защото вам е дадено да узнаете тайните на Царството Небесно, а тям не е дадено. Защото който има, нему ще се даде и ще му се преумножи, а който няма, и това, що има, ще му се отнеме. Затова им говоря с притчи, понеже те гледат, а не виждат, и слушат, а не чуват, нито разбират. И над тях се сбъдва пророчеството на Исаия, което казва: с уши ще чуете и няма да разберете, с очи ще гледате и няма да видите. Защото сърцето на тия човеци е закоравяло, и с уши тежко слушат, и затворили са очите си, за да не би някога с очи да видят, и с уши да чуят, и със сърце да разберат, та да се обърнат и ги изцеря. Вашите пък очи са блажени, задето виждат, и ушите ви, задето чуват. Защото истина ви казвам, мнозина пророци и праведници са много желали да видят каквото вие виждате и не видяха, и да чуят каквото вие чувате и не чуха. Вие, прочие, чуйте какво значи притчата за сеяча. При всеки го, който слуша словото на царството и не разбира, дохожда лукавият и грабва посеяното в сърцето му. Ето кого означава посеяното край пътя. А посеяното на камъни е онзи, който слуша словото и веднага с радост го приема, ала няма в себе си корен и е непостоянен. Кога настане скръб или гонение заради словото, то с час се съблазнява. А посеяното в тръни е онзи, който слуша словото, но грижите на тоя век и примамливото богатство заглушават словото и то бива безплодно. Посеяното пък на добра земя е онзи, който слуша словото и го разбира, и който принася плод. Един дава плод 100, друг 60, а друг 30. Друга притча им предложи той, като каза: «Царството небесно прилича на човек, посеял добро семе на нивата си. И когато човеците спяха, дойде врагът му и посея между житото плевели, па си отиде. А когато израсте злакът и даде плод, тогава се появиха и плевелите. И като дойдоха слугите на стопани, нарекоха му: Господарю, нали добро семе посея на нивата си? Откъде са прочее в нея тия плевели? А той им рече: Враг човек и сторил това. Слугите пък му рекоха: Искаш ли да идем и да ги оплевим? Но той рече: Не, за да не би като скубите плевелите, да изкубите заедно с тях и житото. Оставете да расте и едното и другото заедно до жетва. А по жетва ще река на жетварите. Съберете първом плевелите и ги свържете на снопове, за да се изгорят. А житото приберете в житницата ми. Друга притча им предложи, като каза: Царството небесно прилича на синапово зърно, което човек взе да посея на нивата си, което е най-малко от всички семена, но кога израсте, бива по-голямо от всички злакове и става дърво, тъй че птиците небесни прилитат и се подсланят под клоните му. Друга притча им каза: Царството небесно прилича на квас, що го взе жена и тури в три мери брашно, докле възкисна всичкото. Всичко това Иисус говори народу с притчи и без притчи не им говореше, за да се сбъдне реченото чрез пророка, който казва: Ще отворя с притчи устата си, ще изкажа тайните от създание мира. Тогава Иисус остави народа и влезе в къщи, а учениците му се приближиха до него и казаха: Разтълкувай ни притчата за плевелите на нивата. А той им отговори и рече: Сеячът на доброто семе е син човечески. Нивата е тоя свят. Доброто семе, това са синовете на царството, а плевелите – синовете на лукавия. Врагът пък, който ги посяе, е дяволът. Жетвата е свършекът на века, а жетварите са ангелите. И тъй, както събират плевелите и ги изгарят в огън, тъй ще бъде и при свършека на тоя век. Ще изпрати син човечески ангелите си и ще съберат от царството му всички съблазни и ония, които вършат беззаконие. И ще ги хвърлят в огнената пещ. Там ще бъде плач и скърцане с зъби. Тогава праведните ще блеснат като слънце в царството на отца си. Който има уши да слуша, нека слуша. Царството небесно прилича още на имане, скрито в нива, което човек намери и укри, и от радост за него отива да продава всичко, що има, и купува тая нива. Царството небесно прилича още на търговец, който търси хубави бисери, и като намери един скъпоценен бисер, отиде да продаде всичко, що имаше, и го купи. Царството небесно прилича още на мрежа, хвърлена в морето и хванала всякакви риби, която като се напълни, изтеглиха на брега и седнаха, та събраха добрите в съдове, а лошите изхвърлиха вън. Тъй ще бъде при свършека на века. Ще излязат ангелите и ще отлъчат злите измежду праведните и ще ги хвърлят в огнената пещ. Там ще бъде плач и скърцане с зъби. И попита ги Исус: Разбрахте ли всичко това? Те му казват: Да, Господи. А той им рече: Затова всеки книжник, който се е учил за Царството Небесно, прилича на стопанин, който изнася из своята съкровищница ново и старо. И когато свърши Иисус тия притчи, замина си оттам. А като дойде в отечеството си, поучаваше народа в синагогата, тъй че всички се чудеха и думаха: Откъде у него тая премъдрост и тия сили? Не е ли той на дърводелеца син? Майка му не се ли казва Мария? И братята му Яков и Йосия, Симон и Юда? И сестрите му не са ли всички между нас? Откъде прочее у него всичко това? И падаха в съблазън поради него. А Иисус им рече: Пророк не бива без почит, освен в отечеството си и у дома си. И не извърши там много чудеса поради неверието им. В онова време Ирод четвъртовластник чу мълвата за Иисуса и рече на своите служащи: Това е Йоан Кръстител. Той е възкръснал от мъртвите, та затова стават чрез него чудеса. Защото Ирод, като хвана Йоана, върза го и хвърли в тъмница заради Иродиада, жената на брата си Филипа. понеже Йоан му казваше, не бива да я имаш. И искаше да го убие, ала се боеше от народа, понеже го имаха за пророк. А когато празнуваха деня на Иродовото рождение, дъщерята Иродиаде не игра пред събраните и угоди на Ирода. Затова той склетва и обеща да даде каквото и да поиска. А тя, подучена от майка си, каза: «Дай ми тук на блюдо главата на Йоанна Кръстителя». И натъжи се царят, но заради клетвата и сътрапезниците си заповяда да я дадат. И проводи, та отсякоха главата на Йоанна в тъмницата. И донесоха главата му на блюдо и дадоха на девойката, а тя я занесе на майка си. А учениците му, като дойдоха, дигнаха тялото му и го погребаха. И отидоха, та обадиха на Иисуса. Като чу Иисус, замина оттам на кораб в пусто място насаме. А народът, като узна, тръгна подире му пешком от градовете. И като излезе Иисус, видя много свят, и смили се над тях и изцели болните им. А на мръкване приближиха се до него учениците му и рекоха: «Тук мястото е пусто и времето вече напредна. Разпусни народа, за да идат по селата и си купят храна». Но Иисус им рече: «Няма нужда да отиват, дайте им вие да едат». А те му казват: «Ние имаме тук само 5 хляба и 2 риби». Той рече: «Донесете ми ги тука». И след като заповяда народу да насяда на тревата, взе 5 хляба и 2 риби, погледна към небето, благослови и като разчупи, даде хлябовете на учениците, а учениците на народа. И ядоха всички и се наситиха, и дигнаха останали къши и 12 пълни коша. А ония, които ядоха, бяха около 5000 души, освен жени и деца. И веднага Иисус накара учениците си да влязат в кораба и да минат преди него насреща, докле той разпусне народа. И като разпусна народа, той се качи на планината, за да се помоли насаме, и вечерта остана там самичък. А корабът беше вече сред морето, и вълните го блъскаха, защото вятърът беше противен. И на четвърта стража през нощта отиде Иисус при тях, като ходеше по морето. А учениците, като го видяха да ходи по морето, смутиха се и казваха: «Това е привидение», и от страх извикаха. Но Иисус веднага заговори с тях и рече: «Дерзайте, аз съм, не бойте се». Петър отговори и му рече: «Господи, ако си ти, позволи ми да дойда при тебе по водата». А той рече: «Дойди». И като излезе от кораба, Петър тръгна по водата, за да иде при Иисуса. Но като видя силния вятър, оплаши се и като взе да потъва, извика: «Господи, избави ме!» Иисус веднага простря ръка, хвана го и му каза: «Маловерецо, защо се усъмни?» И щом влязоха в кораба, вятърът отихна. А ония, които бяха в кораба, приближиха се, поклониха му се и казаха: «Наистина си Божий син!» И като преплуваха, пристигнаха в земята Генисарецка. Жителите на онова място, като го познаха, разпратиха по цялата оная околност и донесоха при него всички болни. И го молиха да се допрат поне до полата на дрехата му. И които се допряха, изцериха се. Тогава дохождат при Иисуса иерусалимските книжници и фарисеи и казват: «Защо твоите ученици престъпват преданието на старците, понеже не си мият ръцете, кога едат хляб?» А той им отговори и рече: «Защо и вие престъпвате Божията заповед заради вашето предание? Защото Бог е заповядал и казал: „Почитай баща си и майка си“, и „Който злослови баща или майка, със смърт да се накаже“. А вие казвате: „Който каже на баща или майка: „Това, с което би се ти ползвал от мене, е Бог дар“, той може и да не почете баща си или майка си. Тъй нарушихте Божията заповед заради вашето предание. Лицемерци, добре е пророкувал за вас Исаия, казвайки: „Той народ се приближава до мене с устата си и ме почита с устните си, а сърцето му стои далеч от мене. Ала напразно ме почита, проповядвайки учения, заповеди човешки“. И като повика народа, рече им: „Слушайте и разумейте. Не това, що влиза в устата, осквернява човека, а онова, що излиза из устата, то осквернява човека. Тогава учениците му се приближиха и му рекоха: «Знаеш ли, че фарисеите, като чуха тая реч, се съблазниха?» А той отговори и рече: «Всяко съдиво, което моят Отец Небесен не е насъдил, ще се изкорени. Оставете ги, те са слепи водачи на слепци. Ако пък слепец слепеца води, и двамата ще паднат в ямата.» А Петър отговори и му рече: «Разясни ни тая притча.» И Исус им рече: «И вие ли още не разбирате? Още ли не разбирате, че всичко, що влиза в устата, минава в корема и се изхвърля навън? А онова, що излиза из устата, иде от сърцето. То именно осквернява човека. Защото от сърцето излизат зли помисли, убийства, прелюбодеяния, блудства, кражби, лъжесвидетелства, хули. Това осквернява човека. А яденето с неумити ръце не осквернява човека.» И като излезе от там, Иисус замина за страните Тирска и Сидонска. И ето, една жена хананейка, като излезе от ония предели, викаше към него и казваше: «Помилуй ме, Господи, сине Давидов, дъщеря ми зле се мъчи от бяс.» Но той не й отвърна ни дума. И учениците му се приближиха до него, молеха го и казваха: «Отпрати я, защото вика подирени.» А той отговори и рече: «Аз съм пратен само при загубените овци от дома Израилев.» Но тя, като се приближи, кланяше му се и думаше: «Господи, помогни ми.» А той отговори и рече: «Не е добре да се вземе хлябът от чедата и да се хвърли на псетата.» Тя каза: «Да, Господи, ала и псетата ядат от трохите, що падат от трапезата на господарите им.» Тогава Иисус й отговори и рече: «О, жено, голяма е твоята вяра, нека ти бъде по желанието ти.» И в оня час дъщеря й оздравя. Като замина от там, Иисус дойде при Галилейско море, възлезе на планината и седна там. И дойде при него много народ, който имаше със себе си хроми, слепи, неми, недъгави и много други, и ги сложиха пред нозете на Иисуса, и той ги изцери. Тъй че народът се почуди, като гледаше неми да говорят, недъгави да оздравяват, хроми да ходят и слепи да гледат, и прослави Бога Израилев. А Иисус, като повика учениците си, рече: «Жалко ми е за народа, че 3 дни вече стоят при мене и няма какво да ядат. Пък да ги разпусна гладни не искам, да не би да им премалее по пътя.» И учениците му казват: «Отде да вземем в пустинята толкова хляб, за да нахраним толкова народ?» Иисус ги попита: «Колко хляба имате?» А те отговориха: 7 и няколко рибки.» Тогава заповяда народу да насяда на земята. И като взе 7 хляба и рибите, възблагодари, разчупи и даде на учениците си, а учениците на народа. И ядоха всички и се наситиха. И дигнаха останали къши и 7 пълни кошници. А уния, които ядоха, бяха 4000 души, освен жени и деца. И като разпусна народа, влезе в кораба и пристигна в пределите Магдалински. Тогава пристъпиха фарисеите и садокеите и, изкушавайки го, поискаха да им покаже личба от небето. А той им отговори и рече: «Вечер, казвате, ще бъде ведро, защото небето е червено, а сутрин, днес ще има буря, защото небето е тъмно багрено. Лицемерци, вида на небето умеете да разпознавате, а личбите на времената не можете ли? Род лукав и прелюбодеен иска личба, но личба няма да му се даде, освен личбата на пророк Иона.» И като ги остави, отмина. Като преминаха на срещната страна, учениците му бяха забравили да вземат хляб. Иисус им рече: «Внимавайте и се пазете от кваса фарисейски и садокейски.» А те мислиха в себе си и думаха: «Това ще да е, задето не взехме хляб.» Като разбра това, Иисус рече им: «Маловерци, защо сте се замислили, че не сте взели хляб? Още ли не разбирате и не помните за 5 хляба на 5000 души и колко коша събрахте? Нито за 7 хляба на 4000 души и колко кошници събрахте? Как не разбирате, че не за хляб ви казах: пазете се от кваса фарисейски и садокейски? Тогава те разбраха, че той им бе казал да се пазят не от хлебен квас, а от учението фарисейско и садокейско. А когато дойде в страната на Кесария Филипова, Иисус питаше учениците си и казваше: «За кого ме човеците мислят? Мене, сина човечески?» Те отговориха: «Едни за Йоанна Кръстителя, други за Илия, а някой за Иеремия или за едного от пророците». Той им рече: «А вие за кого ме мислите?» Симон Петър отговори и рече: «Ти си Христос, синът на живия Бог». Тогава Иисус отговори и му рече: «Блажен си ти, Симоне, син Йонин, защото не плът и кръв ти откри това, а моят Отец, който е на небесата. И аз ти казвам, ти си Петър, и на тоя камък ще съградя църквата си, и портите адови няма да й надделеят. И ще ти дам ключовете на Царството Небесно, и каквото свържеш на земята, ще бъде свързано на небесата, и каквото развържеш на земята, ще бъде развързано на небесата». Тогава Иисус заповяда на учениците си никому да не обаждат, че Той, Иисус, е Христос. От тогава Иисус начина да открива на учениците си, че Той трябва да отиде в Йерусалим и много да пострада от стареите, първосвещениците и книжниците, и да бъде убит, и на третия ден да възкръсне. И Петър, като го взе на страна, захвана да му възразява: «Милостив Бог към тебе, Господи, това няма да стане с тебе». А той се обърна и рече Петру: «Махни се от мене, Сатана, ти ми си съблазън, защото мислиш не за това, що е Божие, а за онова, що е човешко». Тогава Иисус рече на учениците си: «Ако някой иска да върви след мене, нека се отрече от себе си, да вземе кръста си и ме последва. Защото който иска да спаси душата си, ще я погуби, а който изгуби душата си заради мене, ще я намери. Защото каква полза за човека, ако придобие цял свят, а повреди на душата си? Или какъв откуп ще даде човек за душата си? Защото ще дойде син човечески в славата на Отца си със своите ангели, и тогава ще въздаде всеки му според делата му. Истина ви казвам, тук стоят някои, които няма да вкусят смърт, докле не видят сина човечески да иде в царството си».

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!